0: 大呢北京就跌出了接了人呢。
1: Құр мүн өркіл алуң тіңгі шуғби сәнгір.
2: Нямқын амба, чен амбап дейму ена, дәріңніп жәрцігір дарың аби цейп жетін, жәрцігір дақсын бі цей чөп жіл, өрцігір дақсын бі цей чөп жіл енла ғза давар жилы. Чәцей тейр тарты шуғби сәнгір лецінлә нямбір гапсы ше.
3: Ngaisuji deshil chumba tang ngi jub ji sha ji la chin jub che chub shu ji xi jin ping gi tan dun ti rub sar wa tang tab lum sar wi tang ngi par ta rang ji jo zo wi zai jim tang ya chi ngai su mang chu la zhong gu li ji dang rub jian ji chun yong ni ya ke du din zi chen tang ma ri jia dir jia la chin sha ji la gan de tong wer ma li xi ji sar ban zhu par ma li he bi gu ni ge long xie gi che chub shu ji ni chi lu gu ngai su ba mang bi tan tan ti ti dang ban bong yar sun ba bi xi jin zhu ba ji shi de geng ji ri ri yi zhong hua me ge la qin de jar de ji a la bi wi char ji dong yi se ji jin yun xie qi shu ji xi jin ping gi zhong hua me ge na li la zun ba dang sa tu la ki bi me ge yin la ngai zu lu sa zhen xi bi jian ji nga ci lu ji jiu o dong ba bi zhen ji leng la ngai zu lu sa zhen xi bi jian ji da shi de er de sa wi zhen ji de leng ba yin shi dan Kungi ngai su na deshti yu ci jen zhong kong yin ba tang, ngai su la chuk min jia ye wa min na li ri gong shik yin rong zib zi den. Ngai su la hui lak jang jen nyang stup tang ngai su jing nyang stup lak hi bi nyang stup ji ni hi qin bi dar pil tong gi. Ngai su na qi ya zib zil den ba tang ngai su na qi ya la na mi ba, ngai su na qi ya lab qi wa, ngai su na qi yin zi dik den ba ji jia shi suk jia dar su la hi qin bi dar pil tong a tang. ngai zu la zeng zhuo deng qi shi de zeng zhuo jue me de zeng zhuo sa zhen la zeng zhuo ji xie bi ku li le bu zhen de men meng yong ji